Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia no dodge afa. Enyo mu so. Bi e be na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me siama. Me mu me kan chio bia wo. E be ko consult dia ye mia.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Funny stories and feelings nina. Esu ni sadiso. Messiama. Nemu men kan chio bia wo. Ebe ko konsa dia ye mia.

0: mototo na ye hunu de ye ye dia fa ho ma me fa kwa da braka kwa bnansia e wo ho o ye reporter esia ma hai
1: me juso
0: na adabraka te sen
1: adabraka ye boko na enye boko sa esan se ijana eto eye odo na market ni mu no eni ensuo na eye no e wo mu se e fun ba bi atwetwe de nanso so ba bi a ijana woni e kwanya obefa so bi akoba bi a ijana edemu a ese gugu no ensuo da so ta ho no mu a sei eye nadmo asra ko eni fire service e wo hanu a wo di boat abesi ensuo no so a he say omu yi o manfo a na wo no aka wo fie ni no aba.
0: Okay. Eti niche se ejanu gusu esi omu tumi nu mujano.
1: Dabi e kwai na omu befa so akọ no na enzo no ayi wo so no. Ani so omu tumi nko ho no mejanu de esi. Ujira na o ti wani otu se gusu a e deri e wo ejani mu ho no. Ni mo nsi a na boat ba ko a enso kanu ba ko bi si so no so abe landia. Eye mo fra be ye mi esa ene e ma be ye enu mu a. Omo yi omo epi a na omo aye trap e wo omo fie e wo honom
0: na eja no enye an ahoma chance anopade
1: na
0: to mu
1: ta pepe ene be si sabe nyina no mu nya kwen ko dum no ene ti jane de egusu a e se eja no omo fo do na na e kai sia hanom ne titiru ye e mai da di po no omo e ngu ni omo nya omo we sa ne se wo a wuntimi ko ho wa ko dum no oso so a wuntimi e ngo fie ene se omo je jira hanom a akoye are ho a
0: enti video e da so se sie yi e ya adabraka situation no enti no so kodo oda so a wo modi twa ko ye kenu yi bi a wo modi twa enti no ne che se at this point there as a ye more rescue than sie bedum ja no sana situation ni ti
1: se da pe pe pe enti no omo omo di omo beba no na omo agire information free on board se ni pastor na mu susu so omo wo honum ana se why na musu se omo wo honum na se rescue no se omo e save omo na no one say say there e ya omo eni so ati mo na omo ye ni say but member of parliament na se be need ma o man for work for report ma me senator Rollins any MP Mr. Gazi omo ni na e wa hanum a omo fe se o be boy chido mama dwuma die no akoso wa no wa no
0: fire for ho
1: that all say
0: fire service for ho
1: fire service wa hanu mo mkaas ni na pati pati wa hase ya se o mo tei se nso no e be ko pam kakra na o mo hukwan ya o be fa so akọ ho no
0: me pese meti ase na che se ensuo ni nti akọnya bia ni ba bia ya fire for bitu ya ko du mi jano
1: e kwai ba ko ta o be fa so dia ko du mi jano e na se se ba bia ko do na wo no e pa no videos no ba bia ko do no ye ya man ko fe ne ho ni kwai pa ombetumi afaso akodumda le honso so na nsuo na gye apa no
0: eno mo se omuntumi mfaka no mfa nsuo ni fire tender no omuntumi mfa nsuo ni munkodum no
1: le sanga se se dia akoba ni se nti no omo ten se ne be ya ibe yi omanfo a wonu aka mu no na wo hu eja no so de kwa na e ko ugira hanu mo a se se dara na da lesa ni se ensama e bo ensama e bo a jino ugira hanu mo a wo hu se eja no e den kosro den kosro sa
0: enti nsuo ya mehwe wo hen so de nsia enye donhwiri mienu miensa na ebetwetwe ho enti se nyambo ochena na ebetwe a eja no besia kwosi nyambo ochena no pa ansa
1: na
0: odudu
1: na se se aha eno na se se ye hwe ni mu se ebia e ko na nim kakra bia o mu betete bold decision se ne be ya o mu be kwa kwa confront si ja na nyesa dia ntama na ebo no